Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga pinita anu pinyebrana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima peri anu bulan Oktober suat 2026, pengurus sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Su Jonathan akan Alex Lihana Manitam hai talo melagu kedua talo meklara hai talo berdua doa ni oh lagu nak kanan jodi jangan kap de langku mak nyimu halam ka wana nusu Jonathan kena mana talo alang on datang menyusu penjedah akan ngado ni saya melado main talo lim dengar hina awan talo ngelarah berdo ni lo piang ngena hai ta mak dang hipo na jaka alang saya awan talo ngelarah patap awan alang saya lahu nunan palahu mana talo alang te balan-balan alan pengah dah anak dah so telah uli sekolah no nak perlu teman hang tok lemano mata lah dah uli sekolah kena tak mapan lah pati jo keselamatan nak tak lama dale dengan mentrok lang teh lim awan tak lama dale Sarawak kema dah rina telah alang tek baraha udi ke telah ngusan no dengar harina telah Wilson Chen ya sing ngedau DJ oh hek kuman ya kena oh nya opa kame kuman ngeram mo tok do kame hak dale udiak baram ini kena mengmang pak doa ni sangusan DJ kena saya ngado menikah Tuhan memberkati kan hari ini telok Wilson Chen alang teh dalih hudia kabaram mana telok aniha utara dalih Sarawak dan dengan man telok lang teh kucing tak lama kelarah puji dan kami dan hadu man telok lang teh uma aru lahu so kenap awin una atang kebara dengah man awan telok Wilson dahin saya ngelarah berdo man telok lim saya kena mai pusu halam dia mengklok long maju usul lah saya kena payak saya dengan domen Henry John Henry Lawe Richard Lingan Mira FM nona pala human telok alang tak pergi dina kami Flossy TJ KSB Kate Wan Tiat senado tak jodoh tambah doni jira hok alang melek lan Facebook Radio Kaya Mira FM ni tambah tena tak lama dah bahasa Melayu daripada bahasa Malaysia lawak tapi tak lama dihuntam kayan jana lawak jana kisok eh anak ni nak jubung alang entama kaya ni pakai awan tam na hadi urip tam awan tam ilo penguman tam teman hang telok alang nyutok lalek TKK hui nak mana telok alang randoh alang lalek higam ketani entak kumak nak lawak tapi nak jen lawak anan dah telok ngedani teman hang telok likam jam senado teh Facebook Radio Kayan Miri FM. Yakinah kalau jana tapa dah tapa atang pejidina kami dehi nunah pelahu amat tapa pelamana tek jo belanjawan 2020 tu suane.

Sarawak yang didarih lang hipun lebat an bangsa adat lali dahin adat asal. Ta'alam aturan mayat dari Sarawak alang berhusun loh anak yang di pertuan negeri wanan jureh premier. Layang dari Sarawak ialah jatuh 24,450 kilometer merepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak alang anna ta'alam duman 2024 ialah 2,537,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh di wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyinang daleh Sarawak dahin daleh Brunei hiana hak timur laut daleh Brunei hinan daleh Sarawak kenah Kuching jipa seraya alang tek taklem daleh Sarawak dahin hinan daleh Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadimaya dahin puboh daleh Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kenah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhinang map daleh Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map daleh usun tanah. Daleh alam pek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan daleh alam melegah tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia committed melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Show Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan yang mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerubu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka

0: payang beka o ku payang behule ka hurut halong ku pasi haunan hinolaan pa FM paji tenggelo
1: iya ansen hado tak buka laji 15 minit ngak dong hapi tama peji tak alamak dahok tama doa ni. Pada ti kena hani ngerang lagu lang aku mak telangusan lang kena Rosiana orai.

0: Okey, ngejala WhatsApp pada dah hari ni tolak dia bara lawak ni DJ kita nak hadui ta atala boma tunggu jaka buah payang ya nah abang tak mampu buah payang biklan buah payang nak jantam deng aku mana oi tam ngeluang nak oi tam ngeluang api sina mesti entam pu pakai hak atak hungai alangkasi ala pulut-pulut pai payang ati te pembat hak hak ku mak lo nah buah payang ya kada ai tok tok tunggu jaka nyamuna tenangi tedah ni kisok eta ulo no buah payang deh kada ai tok tok lawak ni lebak gunahna en saya ngedau mana Johnny Maja selamat ngedau ul kena ya saya ngedau menika Johnny Maja ya saya ngedau mana Branson Billy hayo ngedau DJ kena ya saya ngedau mana Klolim Malang teh aku siang piangina rah hatlok lim peji di nak kami radio kaya nak mi FM jan haduman kelok leng majusu saya nak mana kelok lim tu dengar kelok kerani jan haduman tok leng te usunan aya ala fatik jo anu tam ti reti te jo keselamatan tam
1: ngelarah ngeluan teh hapan men kucing nes marahan

0: Akuy jani hanyi.
1: Harapan kuy menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM dumana nih. Harap dah ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dah ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja.
2: Nah latihan alang guru i jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh padahin bakeh tak lehu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah.
3: Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.

0: Tangan marung sekolah kan Rosena urai mana tak boleh malang nata itu kata dah anak-anak kan tak boleh ngapi ujian metrik tak lem minggu ni deh dahin kena men tak boleh ngapi nak padah kah hui nak mendah anak kan tak boleh tak boleh mendah anak kan tak boleh ngah tu sah kena bi ati nak awan nak tak boleh pakai lelem hui nak mendah anak kan tak boleh ngah tak lem apa mirip patah okey minta boleh tak lama kelarah peji di redo kayan Mira FM Asan Hado bara belum anak kelok kena kelok nunuk tu gaya belanjaan 2021 ni man beh sekolah kena lang imikam man beh ageh kena lang imikam nunan pelahu man beh ekonomi nunan pelahu man beh urip do baya tama kelunan tak lama dah dinun salak kat bara kena ka tak ada gabar nurepa flyers belanjaan 2021 tak ada Facebook redo kayan Mira FM hanya nang tak jauh belum anak di pensarah ekonomi fakulti pengurusan dan perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Cangga Johor Kampus Gamak Dr. Jolana Muhammad Abdul Kadir Tek Bara Tek Kuri-Kurin Antok Alang Anak Kinah Tak Alam Belanjawan 2020 Tusua ni Heti Mana Dah Alang Golongan M40 Alang Gaji Dah Tak Alam Tahari 5,000 Ringgit Di Bulan Ni Amin Dah Alim Kah Tula Gak gahang norepah petrungak tak lama tusah ekonomi dah ni tasut kenan nak ju belajar urip ekonomi alang tubuh hak suntana kerane dahin ake alah dah alang hipun gaji alang hari 5,000 busun alang hipun lebak kelunan alang anda tagong tak lama murid dah tak lama min alah SDR dahin saranan dang anpat me mariang wa alah dah pangan ni dang tak gak tolonganan hina mendah alang gaji 5,000 mati busunanan dahin ni tak menyenang men pra belanjawan 2021 mana pitan belian tepala 22 belian putula tengayat alang pejauh kena perita tak jauh puboh kebajikan urip rakyat tak lama dale dahin nak nunok men telok alang kelunan dah dahud diak etama kaya ni tak jauh tuk belanjawan 2021 ni jadi kenyuk tak menhang telok langhi pun pelemana alang dang anakusi tak ada Facebook telok doa ni kena kelok deng apa kata dia nak bara nunut tu gaya kenap kelok kelangat kenap kelok dari belanjawan 2020
1: ngelarah ngeluan akhir hapan men kucing ni semerahan

Ya, ni pun kan Ron saya nak urai ha, berkiki sebelum bertisakan understand dengan lain. Ya, saya ingat dah mana kalau lang tak ha, hungai tukuk ha, rumah barang-barang telangusan. Ya, pada saya kalau nak buah pare.

0: Tong hadi nanak tek saya ado bulan saya telah madu mana 2020 pitan alang u ane de. Jadi jehubung alang dang na alan tama kelunan ha puta ha piwe pano hadi urip tama putung do. Hina kena tama lawat paan jaga paan na talama ano ano tama pelewat putung do. Ha hui nak mana telok lang tak lama dale. Hui nak mana telok lang pakai alan jematan anak.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ian membe hadahun menteri aya tambah Malaysia. Adu antam ate jauh jematan long lama lang runa jatu pada 10 km su mana pasarak miri. Dehin arun jematan ani 570 telok meter. Dehin belajak na anak 67.7 juta ringgit. Jadi heta ma nyenang dan ma itu kalang asu man hui 37,000 long kelunan alang te daerah daleh telangusan. Ya, alang ngeplong hadu ini tak saya ada bulan. Saya telah madu mana 2020 pitan unak dehna Premier Tan Sarawak, PJ dehna ketua-ketua masyarakat, dehna dah lang ayak mak daleh tak lama dari Taman Sarawak ke Teguanan. Okey, pejoh tak lama kelarah tan PJ dehna kami radio kayan Mir FM, payan ita ma PJ tak lama dengar suntana. Ita ma pihak ni kelarah jaki ngeri lagu langkenan Irwin Matiasani Tuhan ikak nah batok urip.

0: nyeri gini.
1: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

0: disebabkan kerana muntah berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: Akui jenih hanyi
1: harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM dumana nih harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang itam kayan pun dang ngala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja. Nah latihan alang guru ini jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh padahin bakeh talhu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le anak kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Kreni tanpa jopeji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah unaloh alanai man miri. Pasukan bomba damarem tusah tutung tuan melawin layang ji penem hektar alam jadi hajalan miripot Kuala Baram tek levi dau dua di. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutung Henry Juka Bara dalam terima dah buka alam pukul 2.42 minit lebih umpayan luri dari 5 anggota Tepala Ngawat Anan su puji kilometer menempalai. Menu dalam latang Pala Ngawat Anan dalam lahu lalu maram tusah tutung pakai jihos atak aru jilibu kaki dahin jinozel alenai mempem luri dahin dua pemerap apui. Apui alang binganan deng enha aram alam pukun terlalui empayan deng param limna alam pukun 5.55 minit lebih. Nusite agensi alang habeh melawin alam hadui maram tusah tutung anan. Surat tengah alang kedua alenai manserian. Jidoh lugi jilibu pitanatuh 50 ligit menui habele selegem amat pitan jiknam mana jilake. Polis terima dah buka tek 6.20 di tinotu kanan jadi alam pukul 5 lebih tek 4.20 di hak ngawan melok kelita jeleng jik beng hak pasen serian. Ngio hadui siasat alang una, dohana ni hati dah man serian, kino te jilake alang en lana bobo, telefon iha dah imbara tino iha ngena bejuan selegem amat bahat 5.4 gram dahin belegah jilibu pitan atuh 50 ligit. Halah hubara tino iha bejuana awin iha perlu ligit. Dohana lahu lalau bayan selegem ambatanan jilibu pitanatuh 50 ligit bi iha amhipun resit nurepah dokumen rasmi. Dohanan dahin bakina lahu kira te pelesak selegem ambatanan pakai esit te 5.20 di dahin lahu hanginang tino selegemanan nusihat selegem ambatlan dahin enyelemak palsu. Freddy Bara, tino doh anan, kira na hadui bejuan amat, dahin lahu na iklan perkhidmatan ngejeloh media sosial, tino dengna laki anan lahu peluvat iha. Kes anan ansiasat haida seksyen padua kusung kanun keseksaan. Polis kreni alam tengayat nelana dahin ilau laki anan, dahin akai kuna bangu alang hipun dahok bara maruntuk anan, dan tepala balai polis anan jeleng. Ihalahu pehitu kena bangu japaan lawat tegu bele amat, wina tegu dahabara legah amat, alang selap nurepa amtek resit dahin dokumen alang sah. Surat dengah beloh alanai man Kuching. Dua lelaki tega menu kelita Toyota Hilux alang endok pakai tenyaru empayan tenetung jibatang kayo jeleng Golquen Bintawa pedah lebih dah lemdi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM terima dah buka alam pukul 5 G minit lebih empayan saya anggota alanai menbalik bomba dan penyelamat BBP Tabuan Jaya Tepala Ngawan Anan. Alang kepala pasukan bomba ihati Said Muhammad Imran Sahul Hamid. Nyodah obara ala neman JBPM tino tusah pertunganan melawin dua lake ihati dahalan driba kelita dahin dah alang tugung kelita anan. Dahalan tugung kelitanan pan melok haunan tegu pasukan bomba ateng pala ngawan anan. Dahin lakena lahu tega hat nengna. Jadi anggota bomba pelalau tolong metang lakianan empayan mendahageri tugung ambulan Kementerian Ageh KKM jadang pejo hadui siasat. Behman Anan dahlan diri baklita dan musang sendiri dahin tega hak kudak pedahulaina. Dawak lahu endah ukman dahak KKM jageri tai naban. Nunana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahi surat dengah dan itam kelengi tak jaka alam pia lebih jima.
1: Apaan dahin kayaan alam peji dahin kelok. tong do sayu ngarang lo li
2: medepan dia tak fisak.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Saya pesuk Meni Tamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si guru Mina, Luhong Ding. Nangan kelok nyam sekolah Alang Tek, Tek Dalih Tamani. Mang hadau Tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelo anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pah kelo santai, kelo na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelo. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa?

0: Hello, Betty. Nandengah ka?
1: Oh, hi, Sun. Sayu, sayu.
0: Nung imnanan?
1: Ako isang telepon tama dahil ni Nak. Dara, ako isang telepon ako.
0: Oh, okay. Sayu ka nan.
1: Eh, hi telepon na ni? Lap naman na ni?
0: Hey, Betty. Labat-labat na. Asum maju bareng.
1: Selap naman na nan.
0: Skema nan kuryak mo.
1: Jangan ku ikam maju na.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju na. Masam-masam gaya kelunaan kerane. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4, tajuan lebih tam kelengi dengan Alang Anrin Danela Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Peci dahik Rin Danela, alam dengar lebih. Ani lim dengar. Sarawak mihat hadui nubuh pare mencakap alang dara dahin 2,635 hektar tanah pelitah negeri en awang man haduyanan. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runding Utombara haduyanan ihana jadang menglan hipun panah alang sukup mensukung hadui ngemaju industri parai alam dale. Berdua hektar ngawan nuvuh parai ala utek lahu enelana ja enemai ngejelah pakai atak, mesin, dahin ngurus ladang, dahin sayur, jadang mihat laan hasil. Beh menanan jatuh 44 hektar tanah pelita negeri dan pakai sayur menhadui nuvo parai. Parai alam nuvo alam dalih tam alangi pun kualiti dan ngio mato endaha ala tek duman maring. Alang basa kalungna ihana Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Teguh Sarawak Rice Convention Sarikon Hakuching. Jenasi nyam wina hahawang pasen enangan jinang sektor hadui tuvu jadi bidang tedau baya alang dang mauk awang ekonomi alang huwi dekaya. Ali Dewan Undangan Negeri Opal Bili Sujang Bara sektor hadui tuvu alang kereni sane layang ngejeloh pakai teknologi alang maring sayu alang dang mihat hadui alang huwi hipet petemai na sayu dahin dang an pakai menhadui tuvu anan. Ia nira ngawan hawang pasen hipun potensi alang dekaya ja enju jadang an petula hadui tuvu alang kahum salat dahin hipun kualiti nyo tanah dahin sumber alang uan sedia jadang an pakai dahin sayu. Kurina generasi nyam perlu pakai peji pengalaman generasi alang menuna dahin teknologi moden jangan pakai menhadui alang hui sayu. Ani jamihat hui kahum laan hasil ia pahadui alam sektor hadui tuvu. Ia baranunan jakaduan alam program outreach community Salskra Bau. Telungaban Rukun Tetangga KRT alang maring hatata Dewan Undangan Negeri Dun Semanggang ena jadi ngawan melo alang selamat dahin man urip sayur dahin denak. KRT anan ihana hakasin undup tengah dahin batang san. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Hayden Hollis Bara tena KRT ena jadi lasan men petagang lean murid peji dahin dena men masyarakat alang nei men kahum kaum. Hedonunan jaka majlis pelaung KRT Hasri Yaman. Lahu sin belajar an ukeh men projek luar bandar kecil MRP anjay men teluk KRT anan putungavan terima teluk libu ligit. Jakani jelibu jiatu KRT alang ena ha Sarawak berjidahin 64 KRT ha bahagian Seri Yaman. Hadui temai menmanau kemuncak bintang P. Ramli 2026 ha Sarawak panau dahin sayu dahin lim alangnya program anak u atang ha negeriani. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Bara hadui temai sedia alang payalo maget ena jalim hadui jaka programanan ena tek pluji do bulan pulu ha Delta Putra University Malaysia Sarawak panau dahin sayu. Ia bara hadui mano programanan lahu en petagang laan ngejelo hadui peji rakan penaja dahin sukung men kementerian upis dahin agensi pelita. Alamanan rakan strategik program Dayang Fazila Awang Moshidi Bara men pihak dalok bara sekenap Avin dang nadipeji dahin RTM alam manu pogremanan pertandinganan nusiha sangkri hadui Allah Yaham Tan Sri Peramli belahu tulung alam jaga warisan hadui seniman agunganan. Dengahani pahamau manredo kayan Miri FM. Prapusu iskemik IHD pagi tadi tawid utama dah hamatlay alam dalihani. Hipun perah dia bitis dah hindah habau tawid utama alang na prapusuan nan jadi. Menteri Ageh Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Bara putusu libu pada tu 20 ji patai tawid perah IHD UN Ngalung Duma 2024. Nio tinjauan kebangsaan kesihatan dahin morbiditi 2023. Nio hui jiatuh pitan 22,000 daha alang hang umun plus saya atang 20 pitan duman alang gak perah debitis. Jelang telatu 40,000 gak perah daha bau. Alam hang umun 30 atang 30 pitan duman putung-putung teh hui telok atuh tusu puluh saya libu alang gak perah diabetes dahin pitan atuh telok puluh pitan libu gak perah dahabau. Alam tokanan, Kementerian Ageh Umanau Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan Jadang Ilau Tawid Risiko NCD Mansepangan. Jakani hui 2.6 juta daha hak hida 40 duman utek ala pelesak anan. Polis utakep cilake mendaletam hak seratok awin anjelemak alam kes hadui kepung tenutung haji kedai sebaneka hapa senanan te 20 dua bulan pitan alang lalau. Ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggibara lakianan alam umun 20 juduman gatakep hak alan Green Kuching. Kes tenutung kepunganan lahu jadi hak kuri-kuringawan alam tata Kuching dahin Seri Aman. Lakianan lahu hipun dua rekod hadui jiak alang dara melawin kes pakau dahin kes lemate. Kes ansiasat haida section 436 kanun keseksaan. Nunana lim dengan Levi alaan Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi, dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.

0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan, serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Seri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini, dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri, sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Maklumat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Maklumat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di tipe-tipe Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Tri Negara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal.

0: kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.

Okay, masa lebih dan lahu ma'o ke Sungai Ramani Tamlim. Jadi mandi tam utek leng hiji lagu lang kenan Thomas Anyi ihati hatu muna. Jadi lagu nana gerita pada 20 jimin ni tepukun 5 lebih. Okay, ma'o sekena mandi tamlim. Alampak sukurah dokaya ni no pengawan kota Jakani. Dan lahu sekena mandi tamlim. Alampak en angin nang live hapesh radio kayan. Okey, tini tajji info aku si Mani Tamlim, Tino Kementerian Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Maisit Bahagia Miri, dari peji dahin Curtin University Malaysia, kirangnepna Lambert Eco Amazing Race 2026, te 20 saya 20 ji du manani ha Taman Negara Lambert. Jadual an kategori alam dah naik hati Malaysia Open mendah do dihindah laki su pitam pen 6 kilometer dahin Malaysia Veteran mendah laki dahindah do su 4.5 kilometer. Jadi manita lengenap angio Lambert Eco Amazing Race 2026 ani mengkeluh hadau regista Empayan 4.20 aduman 2026. Okey, dan aja info menitam lim. Dahin keren aku sendiri tang perlu pejoh peji. Tekelengi lagu alakan awan cu hati daleh mekam.

payang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan FM pergi tenggelok.

Ragu na tebaran pada tebaran The Mackies, ragu ada dan steady aman kalau jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Madani, ke Damai ke Soprek.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah Bedaya yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pengurus sok pukul 4 Sumenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anuburan Oktober sewak 2026, pegurut sok pukul 4 Semendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
5: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ini sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaat dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

Rami istiadat pebarisan la rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi Maipusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Pokus Mong Arom. Selamat ngarom bersama doku Jason Tree dan Abar Sowai Pembedayu. Soalnya amoh puan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak raan naik abuah bubal buran semong ni iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang iti tapot berlaku selepas bajet Sarawak mo abuah pilurik atau kira dua minggu selepas ino. Iyo nang Sarawak mesti naik berundi doi tui lagi pak sindia dun abuah bubar iyo reha Premier Sarawak. Iyo sobat Deniti nuduk pingarang abal selepas nokang program Sarawak Woman of Tomorrow di Kuching. Dato' Sri Abdul Karim nang Sarawak mesti ogi bogo hotel 5 bintang bituna dua bitamahe acara antarabangsa di Abunai di negeri iti. Dato' Sri Abdul Karim Rahman nang pengatur acara bas biguna dang bogo tempat ro'o amote saan pingubak negara dua nyaa di bas-bas pakate. Kodak so acara bas di ya abungatur yore sukan perpaduan Islam dang sewak 2020 ngelibat 57 negara. Pimujur akademik doi sodang, pak pelajar mesti ponai teknologi. Bipikir juga ponai ngubaknya a, dua ogi urah dipaguh saat ngejawin pinura masa dijawin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri nang, pendidikan tong mesti geh ngin pinumpu dan pikakat urah dipaguh kreativiti dua ponai ngatur har. Iti bituna dua rancangan pendidikan Malaysia 2026 nok 2035 diingin pinumpu nudu pendidikan digital AI dua TVET. Iyo sobat initi dan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Form 5 SMK Kelaka 2026. Iyo sebaya geh calon CJ Pelajaran Malaysia SPM dak ponai ngatur masa doras belajar dua doi muda arah. Ratus di makin suka main sukan pickleball moh gorak nyaa sedia pimudah rekreasi komuniti di Miri. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang nang, sukan pickleball doi susah, paguh main dak suak nyaa doi kira umur, dua dapat gorak nyaa toban gaya hidup aktif. Pibuka gelanggang pickleball di bauh di tebingan Miri, pikirian nyaa tapot sedia pimudah saan komuniti di kawasan pasar. Kerjasama sektor awam dua swasta biguna saan sedia lebih bogok tempat rekreasi di dapat ngin utung nudu ratus. Iyo sobat initi takar tajo pickle pad pimudah sukan pickleball community di Miri. Iyo tong gorak ratus da punu-punu pakai pimudah ino bisama rawang dua baradingan. Tabung Baitul Mas Sarawak TBS Cawangan Seri Aman kitubu ngin penyodar nudu bara majikan dua pikroja Islam bekait tanggungjawab ngin zakat. Ketua bahagian TBS Cawangan Seri Aman Noria Abdul Rajak nang sijaka ino abuh nai ngirusu program bitorang bisamah majikan ngelibat bogo opis agensi dua sekora. Iti tong turung geh pihak pentaberan pibauh pinorang pikroja di kada odopeh di bauh kroja di Sarawak dua doi sekiapuan atur kroja bikait zakat. Iyoh nang program di kada inoh ya kidubu oboh nai tiap sowa. TBS pakai duit zakat inoh saat ngin pinurung ekonomi dua barang man saatnya Islam di Sarawak. RIT Abar YFM Raya sedia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman. Dua nukar Kang Sinabau dan Josh Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adiredo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adijadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nganurima, Pri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Anu ti inga suwa 2005 bubur Lambok dok istihar jadi pikuman rasmi Kampung Baru. Brama ngarami ku ka Bazar Ramadan Takah Kuala Lumpur adi dong ngatur di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL nga Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru Kuala Lumpur. Bubur Lambok Kampung Baru agi ina pengumuman tradisi Kampung Baru so 50 suwa adri pas adi dok tenek pakai beras, satan, herba nga rempah ratus. Diramia nega daerah tus Kampung Baru na rekod ter Malaysia Book of Records ngatenek bubur Lambok Kampung Baru sekasan bege ane ina 120 priok ngataruh puluh ribu mos bubur Lambok untuk ngedar ke daerah tus. Anu ti dem sejarah duk seun so section dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.